0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเรา
2: อ่านสิ้นจังจึงมาโพ้มองหล่อเสียนตาเทิดโอยินตาลุยเตียนตาต่อเจงโยมองเมชาชิวจังเดียวเววินเจียวแก่ป้อยำป้าอุยโอยำตุอุยกวางหามยันโอเตียมทิ้งเปลี่ยนปุ้นตายำตาเลยโอมองไม่เจ้าเชื่อจอยเดียวลางเธอจินคอยยินจุนทิ้งเดียวจื้อจงเอ็นจริงกว่าเวนโอเปียมเยี่ยมกองเต้าเปียนเสียนตาหน่อยโอผู้ปุ่นตุนยุนอ่อนโอนินเตยทิ้นแห้งโตมองตู้เตยโอเตยผู้วันดังมองเท้าจ่ายตัวเตียนจีเยินตั้งแซ่แม่งโอ้ยกงตาอย่ามาท้อโลเตียวฟุ้ยฟุ้ยเยินเยาอ่อนล้อเซโอ้ยงานจินมาเสจงมาโอ้เสียวป่าต่อเทียนปิงจิ้วปุยโอ้ฟุ้ยฟุ้ยเยินเยาอ่อนล้อนินคู่เต้าอุ้ยไปต่างแสนเสียวผู้ปุ่นจงมาจ้อยโหทิมนานเยี่ยวเมียนตองจินเมียนเขาเอเหลือเพียนเสียนผู้ปุ่นโอจอยแห้งเสือนตีเงียนมาคู่เหล่าปิงเต้าเยียเวมานฟุยโอนินเที่ยวเพียมจีเงินเด้งสิ่งตายโอ้ยยิ้มยางยี่เดียงกว่าแม่งโอ้สิ่งมาแบ่งด้านจังเสียนตายน้อยโอ้ยยิ้มเวินโตเชิญจีนินโอ้สิ่งกวางกินเสียนตายต่อเชิงต่างโอ้ยโตเลยต่างไปเดียมานะโอ้ลางผู้เที่ยวยินเวียนจุนทินบัวจีกุยินอาวันเทโตจอยเชี่ยกุล้างมันอ้อยกว่านิมโอเชื่อโปจงจริงเจียมจงโอเอ็นปินบัวเยาแม่กว่าเปลี่ยนจีโอจอาจะจวงปิงอ้อขอเรียนหล่อนานทีเงินหมอดาวเขาป้าหรือโยเงินเยียเพียนโอมิว
3: เยี่ยมแม่แอนโตเต้จุงโตเปาะเจียนโอแม่ที่ปูงชัดเชียนไทยยึดตำจ่าทำแม่ตำจ่าถูติงก็ตำจ่าเยี่ยมตาถูเตียนเช็คก่อโยถุยหรือแม่ต่อหาเจตีปูงชัดเพราะเชียนไทยปูงจังก่อโยมังจิ้มช่อเปลี่ยนหงเจทิมเตโลเจดอยมันฟุยจังเจียวติงจะยุนจ้าจะเจียเจียมันฟุยโอเยโยทอทิมหงก้อยเย็นโอเจียวจิ้มตองฟานเจียเยียเจียวกูโอจิ้มเดียบบามเกินจุนมาโอเย็น
4: เจ
3: จายันจามสร้างเชียสิวลิวโอเอปุ่นเหยียจงยุนจามจ้าโอตายจอยุนทิ้นเดียเวอ้อนหล่อโอเอยินแสงป้าแป๊ะเหลือเทียมโอเชียวจางตู้เวแป้งสุนทิ้นเดียวโมมานินจริงโตเจียวตายจงมาลองโลสุนทิ้นสุนแห่งก็ปุ่นจังจงยุนจะหิวเปะจงยุนมานเนียนเนียนจิวจังโอ้ยใจจริงเดียวดุนยามแป้โออ่อนจงยุนเจียวเจียเจียมันต่อยโอ้ยโยท้าสุยเจก็ยันโอจิวยันมานินเกินเจียนตายควายโอ้ยตู้จินจิวเหมือนเจเชิญโอหยาอยู่จิ้มเจียวเหมือนน้าตุ้งเชิญก็ตัวจิ้มเสียจิ๋วมาเชิญโอจองอยู่จิ้มจงยนน้าเสียทำให้จางโอเจียวติงเดียวดุนยามติงเดียวเนื้อเจ้าไปจีบปามเสียแห่งนี้ป้าโอปามยันโซฟาโนเสียวด้วยโอเนี่ยโซตู้ด้วยเนี่ยกวันท้องเนี่ยหน่อยโอแช่งจอแทงปันเทิดแห่งโอโยผู้เฮเนี่ยเงินเสียวเย็นหน่อยโอด้วยเนี่ยคอยเขาโตตาโอแสงจุนเพื่อเนี่ยเงินฟังแห่งเนี่ยโตโทโทปุ่นทิ้งซื้อเตรียมเตรียมเจเนี่ยเงินเสียวต่อหลังไปซื้อโอจิวป้าด้วยเนี่ยโยติโมเจด้วยเนี่ยเวเจียนตู้เทียงยุนโตด้วงหงจะป้วนบัวด้วยโอยางด้วยหญ้าเวสินยนขอปวงโตด้วยเนี่ยแห่งโตจังเทียนโอตองเนี่ยสองหินแจตาจุนบัวโอเขาเลยกล่อมโจปุ้งเดียวต่อยผู้เฮจังกว่าเลยฝันจิ้วเนี่ยฝันจิ้วเชิญโอเชิญจิ้วโฮโลจังตายโอทองยันมาเนี่ยนินเปยุนน้าหน่อยโอผู้เฮเปียวเปียตาโฮโลดวงหงแจซื้อคอยเหมือนน้อยโอ้ยเทียนจิ้วเทียนเยี่ยมเยี่ยมเดียมเดียมกองเฮนินจริงซื้อเหมือนกูโอ้ยโฮโลเบียวจังทอดทิโนตองเฮาโลเบียวจีทิมตองกูโอตงเถาด้วยปิงช้อยยามโออ่อนด้วยจิวเจ้าปุ้นเยียตงคอยโอเจียมเจเสียวสินโอสุดถุยโอสาเย็นมาเนี่ยดินก็เย็นกูโอเฮงสุยเมียนจิวมาโลแห่งอยู่จิวหายุนจับจ้างเท่าทิ้นเดียสุยโพนานเจโอจิโอทิ้นจังเจมาเจียนเนี่ยอยู่โนจิวกายทิ้นเดียจิงแห่งโอโยคงซื้อย้ำจิ้วควันฟางกูโอ้ยทิ้นเดียกองเฮ่เมาเยี่ยนโอ้เงินจงมาผู้เฮ่เลี้ยงเจ้มวยโอ้ยเจ้โยทิ้นเดียเจ้เงินโอ้มัน yếm chiến điều ô phụ hề thanh quân ô chú yô thìm nhẹ nhận chân hẹn tha phết của ô chính cầu quê đàn lô tàu ủ quê khói thơ ba chân vũ ô thìm bia còn hề màu yên ô nhận phụ hề nhẹ nhận về thè tối ô khổ hẹn thìm bia dễ nhận ô màn nhẹ nhìn nhã tiền u quê quả ô ta phó u quê tiền nhẹ ô pin phụ hề hẹn tiền tin địa khan ô khan điếu xê chiều màu yên ô nhìn nhẹ nhàng uy chiều dân chiều on ô cam chi u quê nhuận nhàng ô yun quý chân dân thơ vết lo yang của ôi bò nói nhẹ nhìn tê tê ô chiều tiếng tù cam chàng sòng tha tối ôi tê yêu tin đĩa tê nhìn ô màn tê tu nhân màn nhân xíu chàng ôi con suy phở hèn nàn tê ô chiều long lô về chiều yên pé quý thứ diệt thân chiều khán nhân ô màn dỗ chiều về giảng tai quân tin đi ô tê giỏi chạm trang với tê ê xàn giảng tai quân chiều thông tin đi ô con suy phô hẹn điều giảm ô thùng xói chẳng ý mượn phê tiệm thúi ô giang ta kỳ luận chiếu chẳng ô thìn điều giả chính mau xói thìn đi ô chùm hẹn sẽ chẳng vô nhận ô màn có thô nhân màn có thể quả ô điều phàm thìn địa diện quê giáo ca tề phù mẫu dung nhẹ tiền nhẹ có đũa nam đũa nhớ kinh tiền ô tròn quân chân yêu nhà tiền nhẹ phi ngô yểm đũa chân tế tiền ô tiền yêu tế tin tòn à quân tin đi ô bẹ quý nhìn kinh sư giả mô điều yêu chiều về mai mà lê nè quân chiều như chàng ô hứng chiếm nhìn tình sư giả mô hèn mà lê bê chân xoay phải kinh của ô điểm chi tàng tình ghê suy còn giang hò vi con suy suy điều tại ô yếm phê chia to thìn đi ô nhìn thìn tòng nam trang yếu thìn đi ô hồng suy phô chiều nàn chế ô chiều chiếu trắng đào pin chiếm nhẹ phúi ô bái mà nuôi chiều khói suy ô liều thìn nhà nê bún tiêu chim cú băng ô tuần hèn thiên địa dỗ bún ô mèn thô hùng hèn tin đoạn hèn hô khỏi thông suy lâu với nhân yếm tin bèn tiêu suy khỏi thông cảm tả khỏi ô ta suy khỏi thông cảm tả ô hồ thế điểm chưa chiều tổng tin đi ô chưa chiều quyền lấy thế bèn ô tin hiểu thế phải kỳ với tàng on của ô điểm chi hạ chiều phê phê ô nhìn tế điểm mê xin họ tòng quên tin dìa chưa chiều chuồng họ ô vinh chịu nhận khói bèn thông tin đi ôi tin tế yêu chân tế điểm ô tiêu yêu ta liếm chi chun chia sen phong ôi chịu khóa yêu nhận diệm đen ô tài hạ tiểu thiên địa bê bê phuê thái bèn tiêu phố khu ô nô chê
4: xiang hù nghe yếu tài có yên của ô lửa bê nhìn kê nà bê chiếm ô chiều tiểu u bê xinh hù đen tiểu tàng ô có yên tích tiêu chào tàng chiếu chiều bê bê bê nín tì con lọ xe ô yêu tài không chú ô liếc chun ô chiều không chú vê chun chiều vê vê lụa như cua ô thái xì xinh nà hùng cun liu ô chiều thái sĩ về sinh hùng quân thiên địa ôi liệt khí tàng tình ghé tía tiểu xin tông về liệt thao về chinh hùng sáng ô tiểu tòa tế khí ấu tia đà ngạc tình yêu siêu về kim nguồn quê dân quyền ô mày xem họ quê nơi sẵn kỳ nguồn thiên địa về chúa siêu về chẳng họ quê chiều muộn tới mày xem là tiệm họ ô vinh tha sĩ bê cún tiêu chết diệp vui chùn à chiều thìn điệu tê bè ngà ọn tha dùn với chạm sang với dỗ chiếu chia ô ôi nhìn à màn lùn khí ô giảm tiếng liều yên ma với nhẹ nên thìn tài hàn lâu thìn pin phát chia ở giữa siêu toàn chia siêu về mê xin với họ tòn quê chiều giữa mùa kín âu sẽ nên âu kín hán chào với yếu đen với thái sĩ của ơi về bếp nín tình về lưu ô tiểu yếu chư về sáng của về tiêu vườn lùn ô tiệp là nín kê nếu lùn tiêu chúa hù nguy yếu đang mê cún tiểu tàng ô liàng chúa đập phù nà hèn tiệp bé ô nì nà nam ba vê nhé tiểu yếu lùn của ô thiệp của tiểu toàn yếm thái ô bèn duệ hù mê yêu tim mê chết tiêu của ôi yêu khỏi suy lỡ với quần thò liều nán chào với khói tha với bạch bạch tiêu về chào à nói ôi loang chim tàu suy giảm tiếng liệu duệ suy ký bê tói tiêu chết tiệp vui tiêu toang với lùn khí âu giảm bèn vàng yêu nhà nế phiên lê về cao chú ô cao chú xin hùng đang tu ô chiều quân dĩa với tòng hùng quân thiên địa ôi tòi lò bá kiên phàm phê ô nhìn khai mô về đen sáng phá kiên nghe huệ ô tuy dĩa tên nà mà tiêu liệp hô tòng ô nà mê tăng xa vê trông phê quyền ơ liệt khi nam kìm tói tòng hô tòng mê chún thao vê hô hô tiêu xê phê tiệp nìn kê nhắm thái bèn thô tiêu về bún dạ về thả hoài hồ dùn dạ yêu như là sông sâu của toàn về liều luôn về nín trình chiếu lâu dù chiều cháo tí về liệp về sông yêu nhà nè sẽ phi ngã cuốn chiều sáng ô in sông thiên sẽ về gió xa lô kim ba chi mẹ tiêu mùa nà yết bé phùi tiêu toa liều lũ nó yếm bèng ô ô nà kiên nhà nè đang sang tại kiên của ô sông chào thứ dĩa với liền nam kiên nam kiên mẹ quân tiêu việt bé như phùi ô yên chào cháu cháu phá nó dám tin liệu dùn tiêu vé tán sang vé phá chi nghe huế chà nhận thư chất ô hẹ loàng ô hùng dùn tiêu vé phán dìa vé nam kinh của ôi nam sông thư chất ở với chàng trên liềm chuyện nhẹ tiếng yêu nhẹ là thư chịu nhẹ chất ở biểu chàng trên nam chịu à chịu phú ô sen liệm mà về liềm chiều hàng càng miêu liệm mà tàn tua đó xin hù gió chiều hồng u luôn chiều sáng ôi phán luôn tới chiều na muôn yun thui ô chiều hồng u xin hùng bà chín giai ô thui giữa tới nà mà chiều thao phố ô chiều hô sông vé tắn xe nát chết chia phi mình chịu số phá nó dám tiếng liều phán chịu vé yêu nhà na xin liềm nói ôi dám yêu nhà na liềm hô sông sẽ lý với nhân mạng màu chim mạng ôi màu nói giờ tài ta quý nhìn giờ tài vế khói quý họ phìm à lê họ bèn lê giờ tài xuất phó với phá yêu nhìn dù nhà mẹ tiếp khi chữa xin phòng ô sầu toàn hùng yên xiêu bài rồi yên ma nhị nín kim xả hàn lâu kẻ mùa tê yên na như na tài sơn chia ô in na
3: tự tìm nhốt tại chơi chơi chiều tháo thấu con hò mò phái ô nhị tạm in chiến cho mấy mẫu đào nhị mãi ô màn muôn chi chương mò khâu đào tu tinh quang tông vì sinh hi nô ta cha ta tiên ô chất hèn ô yô diệm nhị tinh yêu nhân mò chế nội ô xin điểm tua mùa ô cấp tu nô hèn chẳng quân yêu nhân ta chúng chơi thiên tiệm tại bè biểu chiêu còn ta chúng sẽ chỉ còn tăng còn khổ tăng còn khổ tăng còn thủy chưa nô thái bè ô giang thiện với có với tái bài điều tông khói ôi tính chủ khói mượn theo phiền ô thìn dịu dịa dịu dịa lọ dịa khói mượn nói ôi giàu giàu dịa dịa quá phiền ô phàn tấn cho có ẻ toàn hố tiền nhu nôi kì bè máu phú nhận ô màn giảm trình bán nhận chún thao như ngã nôi chún hèn thao ngãn má thao chạy liều dìa quang tông khoe pin nhé nhì ôi tiếng tiếng chẳng chơi xa thàn chỉ chẳng ô ồn nhân vã sống chiều tổ khoe như với ôi phạm quần đó khoe với quần ô biểu tam chùm thuế lọ khoai tông khoai toang như nói ôi phế quần biểu thương ấy chẳng xê niềm biểu chẳng với quang tông thả tiêu phố ôi xê niềm nói lấy chỉa chiên ô ên nan lộ sẽ tạo bộ nhân cố thiên sinh chưa đi cho sẽ ô tàu cho tu sẽ cho tu sinh cho tạm phía sinh ô sẽ ra nhuận tàu cũng chỉ ô siêu yo ta ve liam ti ka dang u yo vin ching xin yu no ko he o yo ta do quang tong chang pa se o tiep man sen tao do chi o tio yêu nhận chính sinh trí tại ô chính sinh pha sư tổ tạo sàng chia to sinh nhận tìm thao chiến ôi chính tại tổ thân tiêu tiêu tiêu phong vàng cố sinh trí chuẩn đi ô thuế dìa chả ở xê muốn lấy ở tiêu muốn lấy tiêu tình muốn lấy tiêu tình điều lùn thô nhân mà nan chắn tiêu tiêu tiêu thái ya tiên chưa nế chưa con tế ô xiang tu yên yo khu chiêu chiêu nhớ quần chân trói chiêu chiêu khu ô tổ trói tiêu chiêu chiến chế ô nàn muốn lại cháu chế cha ba nôn chia bé ninh tình bé điêu ô khuê tiền cơ chế phun tên giảm tổ hệ tổ phía chân dĩa liao kinh nhà cửa ấy hùng cha yêu á thế ôi chủ đạo nhà cửa tăng tiêu tình nhiều đạo phá lăng số báo chiêng ôi tiêu nhân chun chiêng quân tiêu tình phá lăng lửa lấy siêu đảng tổng ôi lãng mạn phẻ tiếng yêu ca nàn phụ quê chi nhân dám tóng lại ôi ca nàn chi nhân nàn chán ô thàn nhất quần cháu tài thái tiêu tế ô nhị quần lũn tổ chán chiều ô chiều bà của quân chiều chiếc diện vui ô quân tụ tổng bèn xe mẹ ô yô yô chiều nín trình hướng diện nhễ ô bà làng thuy thuyết dân tiêu toàn bà lăng thế chân mấy cửa quân ơi mấy cửa quân tiêu khu chi ô nín nhà mà quân tiêu nhị tiệm quý ô chẳng hộ chi tài hăng nhân ô thìn tiêu tình phê khoe bên mạn miên ô phê thô chi mai giang hồ vin nhẹ nhàng nhìn nhung tiếng mây tiếng tiếng tài thô đùn nhám thiên yo bao tiếng lãng chân nhám tùng ấy ô tại có chiếu đào mấy cửa ô địa để nhận chú bài hai núi bố đào tu chào tê tài thêng ô chiều chào tê bía chiều tài đen dê mô chiều tu chia ninh mô lô yô nhận má ninh kín phê nhuận nói ô cùng chép tài bèn tiệm nhân ô chiều phế thấu tiêu tình tàng chắn miên ô đẻ của chiều hùng màu lâu quê cái xón với phan pèn cho hùng tiêu cho tu hùng tổ vô tai ô vô cho tu tai hẹn cặp trái của ô quân trói chào tê cảm trái ô lô nhà cua mi muốn lòng mà hụng cú nô ấy làng phù lỗ gian hòa ô hoàng công trang xiên chiên tại giá lấy ô lửa lấy chun khu giảm chun ô hề tổng cho khói nhìn chính giảng khu nhìn hố giảm mài có chiều ô nhìn dân về công trang lấy giảm tiếng ô tiếng tài hẹp hát chẳng là ô màn tô lấy khu thiếu với xe yếu phí nô luôn tô luôn chân tế tiêu tiêu nhìn chàng yếu chiêu đùa chiếm phí nô giải trình cha chống hỏi yêu phun miệng pin với bèn màn xoay phát hỏi ôi quân tế giả mà tên mà nô nhìn yên in yam tong sen tia ko o yên phu yam tong sen tia o nhìn mô chế nói họ pio xin mẹ ngô điều tàu pio chân thái tiêu tiêu pio thoát thái tiêu tổ xin mẹ ngô cha lê màn hồng miêu gián ô tiêu ông yà lê chia tỏa thịnh minh phú ô phú quần mãn rằng miêu gián ô hoàng ngôn má chia về nhân cha như họ ngô lộ thô sen tàu làn chín ô phô mua tỏa với chân nhận quân gian điêu ôi nhà tia sòng sòng xóa chiều ô tiêu phê làng giám bèo dĩa chuẩn sơ ô là có ngày về dĩa chuẩn ô trông bèo thao thép chịu toàn đi dân hê ôi đi tu dân yo yàn chú ô dạo xó lọ xuân toàn phun tu khu ô bè bền hùng cha phun biểu ô tham yàm phê yàm pa nhiên chia nhiên ôi nhiên nhiên phang phê dào yô dào nhiên dào sóng nhàng lề vinh của ôi nhiên dào xuân kê màu thơ phiêu nhiên dào lấy cô yàm phang chín ôi pa tụ nhàng nhiên lô đi ưu nín giảm ta nhân than nổ phiên chiếu ô giảm hiếu lai tề mạng chiếu yên xin biên khó liền giảm quỳ hoa ô về lai hoàng sang tha lỗ về phun chiến tông kiên quỳ dân khan giảm hiếu hùng cha tiền soi ô cô yên in yam tong yên toi vi no tinh tai yam tu dân kano nhang yên tao chia tinh có yam dân no yên lo phải tên an sang o tung sẽ chiếm yam hiu on chi to giảm hiếu suy tùy lọ thái ô chiều bên hàng với cụ phi ủ chân suy mịn ô lạ nhất quảng suy suy mẹ ô tổ bên hàng xuân toàn nã điều khoai như mịn ô ôi chiều lá pin khoai yếu xiêm nhị ta bin vừa cho thiên thế ôi phải chiếu tiên nhìn xuân vừa ô thình phụ tòn tốn đào nòi tiêm ra ôi nàm ra quê phòng phải thính ô nhìn phụ bằng phụ tòi phải mãn thính quê gió phụ đình phải nòi ô phê sân thông loáng tàn nhỏ phóng yếu tỏ đỏ chiếu tiểu khu chí ô thiếu phụ ta gió yên quỷ phóng phí ô sân quang yun thiên qua biến ô miêu sân hòa vẫn phu phụ điểm yếu ô thiên mạnh tiểu tiêm làn quá ô làn mùi phế mùa nhìn phụ tân dịu tin vua mùa nhìn giò hi ô phê tuần chưa dám mai nã hùng cha quân ô dám chưa to hò tu tuấn ô tiểu nhìn chuy hèn ca số tế thiên nhìn tin vừa tiêu loạn ô thiên loạn phê với chấm tiêu dùn xin phó ô thun tố chiếm thang về yô ô nhìn dùn tin với dùn ô nã về sai đại ô phụ ế phụ thông cho chiếu tiêu phụ nhân cái si đòi tu hiếu chiêm hiến phụ cho giò hiếu ô bề xóa lọ chiếu tiêu về phú mẹ ngô dạng thủ to giàu thái tiêu ô tiêu tin bữa giáng tiêu thiên thế tỏi ô ý tu tỏ phiêm tệ châu ô bề quân tình phiếm chê xíu chiều cú ô y tu tỏ phiếm quá thái ô chiều chiều tháo thá chiều tổng yên yàng ô yàm mà thá châu cú chân ô yô phiêu chia khoa với giảm dân hê ô chiều tháo thái bình yên yàng ô giàu chiếu quân với chiếu tiêu tạ yên hồ biểu thuần kẻ trang dũng khoa ô nhì giảm chia giang hò phiêm giảm phê ô thao điêu giang hò phê điêu ô tiềm ô chánh thái kim chiên giảm y ô giảm lén nạn nhìn tạ châu ô nhì mê nhún hiệa chê sáng rổ miên ô mời mong tổ nhái chia điang ô vèn tổ lễ phún tài giảm họp nhé trói ô giảm chiếu mấy chiều dân chiều ô chiều mấy cú ở bế tà chiều dân nhiều phố bèn đây giảm tiêu giảm nhu nô hèn dỗ giết dỗ tề cận giảm uy vào sơ lý giảng hòn giảm hiếu ô thùng giảm uy sâu toàn nạn hóa khô mà muốn công phô sâu phái ô thiền thổ mẹn phú quê có nhận mẹ ngôi vườn u thồn thiên mẹn đây ô chiều ôi bế nam dìa thiên giám phơi ôi ôi bến u quê thiên giám ô dùn thổ giám thiên ô ôi tế tàng nhìn cuốn máu vườn ô khỏi thì cao tía chiếu na búa thiên thế ô thiên thế thi nguyện phải nói ô thòng cùng cha giám chiếu dĩa hệ su nô hệ dĩa vây vi nay vinh quốc ô chiều do họ giảm chiêu tự thủy bổ thủy hèn phạm tổ địa nà nô uy nhàn nhàn phá uy chiêu tiểu thâu yêu địa hùng cha tiếng suy ô xiêm ở chiếu thái pin giảm giảng chiêu ô ở hèn thái lộ giảm chiêng ô hèn ôi mộng hủ cha ta dính lộ tiên tài nói chú tháo tiêu

0: ลูช่างตองเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เต่าอู้กึยอดส่วนเต่าช้างเผือกต่างชื่อนัวเต่าย้ายมุงยอดส่วนเต่าจู้กีต่อกังลู่เฉิงเต่าโรงเรียนปริ้นจู้กีรัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอีปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินจั่วยอดชื่อปู่กังกีเต่าจัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เต่าตุ้มบะสุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์ชางเจ้าจั่วศูนย์ชื่อชางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะ
1: นุตองนุไพจาเนี่ยเนาะจากกันรอยเซ็งลอยอกของตัวอีตุนเซ็งกงจ่ายร้องก็เดี๋ยวตัวมันชื่อถังชื่อถังโลเดี๋ยวตัวมันชื่อถังชื่อถังตัวก็วันรอต่อเปรูเสียงโลเดี๋ยวมันอีตัวหลังรออยากจู้โลเดี๋ยวมันแต่มันอีตัวหลังรอต้นจ้าตัวตัวถังมันชื่อเซ็งกงจ่ายโลเดี๋ยวมันชื่อเซ็งกงจ่ายตัวถังก็ตัวเด็กกุหลาบกูตัวเด็กก็เลยล้อเด็กถัดถามว่าอินุเด็กเพียงแต่ยาหนุ่มตรงนี้ไปจังไม่สนใจก่อนใจแต่หนุ่มตรงนี้ไปจังจ้าอีปุยสุดโตล้อเด็กหนุ่มไปตรงไปจังแต่จะอุลัยจังอีจุดสุดโตอีตัวก็อุนทรงตั้งบ่หนุ่มเด็กอีสุดโตสุดล่ะปะเด็กไม่สนใจก่อนใจหนุ่มตรงนี้ไปจังแต่หนุ่มตรงนี้ไปจังจ้าองค์ก็องค์จะรองตามบ่งน้อยอีหายรองตามบ่งน้อยปีกีนะปีกีกันดูก็สามปุกุนาเต็นเชกุยงจูจูมอปีกีก็สามปุกุนาเต็นก็มันยาตีจงอุชัยเดี๋ยวหนุ่มตรงนุ่มเพลงจ้าลู่ล้อลู่จูเต็นหนุ่มตรงนุ่มเพลงสามสามปีปีเจอแล้วขี้ชาเต็นหนุ่มตรงนุ่มเพลงแต่ยาเล่นน้อยมันชั่งแล้วจูเล่นจื้อแต่子有我的家，弄了一，俺在扬州住忙了，有我的家，那天弄东弄北上啊，子啊的啊都，就他走，但是呢，蛮苦哈的弄了，弄了家，工作搞么老天，一门到一档，一门到一张档就搞，一门到一张档就搞诶，搞那么啊，做主干诶，到主流社，不当成工作。找了的阿德路，伢伢，弄到弄北上了，才上大兵路咯，才上大兵路到印度，得么一弄伢伢的，么一弄的，这干么谈屠龙高，都这伢的阿都是谈是谈，得么一弄的，谁能成功在阿达弄到弄北上，才毕竟才感动才古有么咯，得个有么的，但古有么别。给那个三步姑娘的个门要被给打，个门要被给打呢，个门要被中个都给错呢，么一都给错，么二都给摸了，一走路倒了，一走路倒了的个门要被打姑娘，得姑娘那个不一般，哦，得见到的，啊，那东东边上要的，那东东边上啥啥，得那东东边上门要被喽，那东东边上门要被，得那东东边上啥？มันยังเปิดตัดจับปูโลตัวอินุตัวมันตัวอินุจับปูโลเดินตัวอีจันตั้งตัวนุตงนุเพจันขมอตัวอีจันเล่นดีมออีจันอีจันเล่นดีตัวนุตงนุเพจันเดนุตงนุเพจันยังเปิดมันตัวจูนุเดนุตงนุเพจันมันยังเปิดเดนุตงนุเพจันมันตัดก็นุแค่คนดูจับปูโลเดนุตงนุเพจันมันปิดเดนุตงนุเพจันจ่อจูโลno tong nong phai ran mo cho ju be ke lo de chu lu no tong phai ran chi pu lo de no tong phai ran lo a chen na sai lang chen gon zai nya sai ran chen gon zai cha le pu lo de chu ye mo tu lai ran le chu la kon long lo de chu ye tu de no tong phai a da ga ta e nyat lo nya ke me yo ku me yo mo tu a yo mo tu lo tu sha ye mo tao nyat lo nya ke nya mo nya ho no de chu mo lo lu long i tu lo yo tu ran da ga taสอบตู้ยิงจุกฮะแต่เนี่ยตัวเนี่ยเก๋เนี่ยมึงเนี่ยสอบจู้เนี่ยจู้ซ่านู่นเดียวไหลโลมามองอีปลาเดียสาวสาวมามองอีปลาเดียจู้จักกลงตาโชกุใส่เข้าจักกลงจักกันลูหลุดลาบินตาเดาอ้าเดาอ้าปิดตันจู้ตาบินตาแล้ว à nó đồng đồng thấy rằng chữ nó mà máu thì là ít lúc trong thời sát chữ to thời là con long chó luôn à luật là bị kẹt cho các luật là bị kẹt ít ra lo đồng đồng thấy rằng chữ sấy lo thì ta cả tôi ít tuổi chết rồi lo luật thành cầu cho sao nó đồng đồng thấy rằng nó to hậu sau lúc hỗn trộn lo thế tại lợi lo thời mà tao bị xong lo, cho tự ăn tới吃咯，吃到别路自己落着烧咯，得找自己落的帮一路到底，弄东东别让我晒的，弄东东别让那谁来做这天咯，得晒的，我妈妈讲的，啊妈讲弄东东别让那接单，得弄东东别让他，说真，那么啊张大路来就妈的都当场，得那说真说的能煮泡蛋。để lên tàu chú lô, để chở chú cá lô, để chở chú cá mà để chở chó mà để tôi tôi ít chăn chú ha, để tôi chở mà lô, mà một chú để phụ chỉ chú sợ tơ, chú chó để tôi cố cố lúc chế tôi bắt ta, đâu cả tơ để chín chỗ nó mà chở chó mà ít nó mà tôi ác ít lúc li thế mà phụ ý chú số tờ thế mà chỗ chỗ chỗ hả thế mà chỗ tờ chỗ chỗ cả tờ lấy chi chỗ nó tăng cho thế mà thế mà chỗ chỗ chú lo mà phụ chỗ chỗ tờ sao còn khí nên chú lưu con chỗ chỉ cần chỗ nó mà phụ số chú chỗ tờ chỉ có lơ lấy mà chỗ cả ăn chỗ cả tờ chỉ chỗ nó thế mà thế mà bố tôi chầu chầu cả rồi thì khăn chú lo thế mà tôi đi để bảo lo mà tôi đi để chú bù nén chú lo thế à chân chả chú bù nén chú để sao ta à à ta sử dụng để ôn luyện chú bù để tôi lên số để cha cú mà chỗ tờ chỉ chỗ nó thằng cho em lên mà tiêm luôn chú xe nó để thằng chỗ tờ chỉ chỗ nó thằng để tiêm luôn chú tiêm luôn chú để thằng nghe là lộn chú để bộ lang thà tiền cổ tí để che che lên bùn tiếng giang chú tại chú còn cho chờ mưa xuân thành còn tại cho con chuẩn ta từ lỡ che lên bùn tiếng đế chú tại chú còn cho chờ mưa xuân thành còn tại cho con chuẩn đế từ lỡ nó thì ô nó thì tiền cái tiền trong chùa đó trên đây bùn thuyền cha nụ tao nụ phải ra có nó mà có chữ hay lắm có tao chữ to chú tại chú còn đâu căng có nó mà có hay lắm có tha tao to chú tại còn đâu căng nên nụ tao nụ phải ra à nó thì để sáng thấy tụi tao ya cũng nó mà cũng chỉ hút lát đi chơi luôn thế nên thì cả tôi ít chăm mà ít chăm cả thế nên mà hút lát đi chơi nó luôn mà tụi tao lúc bao giờ thì nên mình chỉ là sau lúc bao giờ thì tao hút lát đi chơi nó thì tao mu à hút lát đi chơi tan cho thế nên cho cá luôn trả thì cha phụ nên chú lưu con đó rồi thế nên chú lưu con đó cho bố tiền đang cho luôn thế ta à chỗ chỗ mà sinh thành con tại một tổ tiền đàn chỗ mà sinh ra chỗ chỗ mà liên chỉ là số lúa nạp phát chỗ đa thì nó thật liên tham luôn chú cho nên bổn tướng giang chú tại chú con cho mà mà sinh thành con tại cho mà chỗ các chỗ ta từ lỡ nó thì thật tiền lại tiền lũ chỗ quên à trên đây bồn thuyền cha nụ thôn nụ thấy ra chú tại chú con trò ông mò mò sinh thành con trò chào chú con trộn ta nó là nó thì à mò lô lên một tổ lúa chuột tí một tổ lúa chuột tí để một tổ tí lên trong lòng chú nông trang tê lúa chuột tạo cam to chó lù chó lù tổ lúa chuột sang thì nó lên trong ít lên lòng chú trên đây bồn thuyền cha chú tại chú con trò chờ mơ sinh thành con tại chỗ căn chuẩn ta từ lỡ nó thì ơ chắc căn tê thì lúc chỗ u tô thế là trên đây bồn Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean thế ta tu ít tao nhau cũng châu bọn cái kí mà luôn có mất sinh thành con tại lũ lâu thì mất sinh thành con tại ta ta đồ nên là làm lợn lắng cho cha lợn chun chun nụ tông nụ thấy ra lợn nà lợn tử là nị cho cô lù lù lù lù cha cha cha cha ta đi chỉ say tu ha thì nụ tông nụ thấy rằng ta ta cả tao ít tao tao nhận cho lại cái mà tôn đang tao nhận cho tôn cho bông kí mà bông thang trong tay sang mất sinh thành con tại ta không có tao nhận cho luôn nà na bị cái nó chẳng chịu nói cha lấy cho nó không một sai là cha nó tôn nó thấy rằng nhớ sống giáo chủ lo thế ta nó tôn nó thấy rằng ta đủ nên nó tôn nó thấy rằng các tổ lãnh chỉ lo ăn chủ tiền chủ ăn chủ quan trên cho tu lo nhiều hơn lo hết thì hết chủ trên cho tu lo này các tổ lãnh chỉ giá trị cao cũng thật to mà mất sinh thành con ta cũng cái lưu rồi vậy nên ta ở các sách trong cái này các nhà tiêu số cái cũng tập tập là hạ cả tổ ý thông lệ lối sai chú trình tăng toàn thành nó tổ quốc ta luôn mất sinh thành con ta hà nội tổ nông thế là ta cần cái lưu luôn cái bình thường lưu tôn cho lưu ôm nó tăng cho hà nội tổ nông thế là ta nội tổ nông thế là có cho các mình nhớ sâu u có cho các mình nhớ sâu giáo chùa thì tổ nông thế là ta à nhớ mà làm nội tổ nông thế là thật lộc cho các mình nhớ sâu giáo chùa luôn thì nhớ thế tăng cầu chạy thì khê cả à hạt cây phát thì sẽ thì chúng sẽ nó lưu rủi rồi luôn thì ta có trồng các mình nhớ sâu này thì nội tâm thấy rằng sẽ trồng các mình nhớ sâu thì à nhớ nhớ thì lưu chủ lưu lô lưu long ít tu tu ti lâu lưu cứ nhớ ít tu bộ lưu cho phố ô này tin này nhớ chế cho này tin này chưa mắm lên mắm lâu nè ôi yo chỉ có mình nói được yêu chuyện tình chưa sao chế ô lê ta nói lưu long tu lo hà tu yang lưu long ít tu lưu lo hà tu yang lưu long tu coi lưu tu cho cho phố tu cho phố cứ nhau ít nào cầu lưu cho phố ta ơ nu nu ta cái nhau chế cái nhau chăng cái này chưa mắm lên mắm lâu nè ta ôi yo cái mình nói được yêu chuyện tình chưa nó thế ơ chế yêu ô lê ta yo nó thế ta lưu tu cho thế ta à lưu tu cho thế nào bị ta kha bị ta tra phải có phải ta u ta nó bị lăng lộ thì bị ta ông cái nhớ sống cái nhớ sau thế bộ nó tông nó thấy rằng nhớ sống giáo chủ luôn thì nó tông thấy rằng ta bộ ta giờ lấy tiền cái luôn thì nó tông thấy rằng ta cú lấy cú chung cái à này là này kha lăng là lăng kha mang là mang kha tông là tông kha cú chung cái thì bộ à tụ có giờ tăng cái ho cú lấy cú chung cái này là này kha lăng là lăng kha để cú chung cái nó thì ta à có chung cái để bị tụ lại có mi tụ là mi tụ mi bị thay yết làm một tụ lô bị thay yết làm một thì các tôi nhập bị có nó tông thế là các tôi nhập bị có chỗ của mà ít phản bỏ từ lúc đầu cái nhân được có ha có chút thì chút đầu giờ đầu cái có một lần chỉ có nó có tôi thì cũng một cái tôi phổ đầu rất đáng để bị chữ lô chú thà đấy giờ lên nó cái những cái lô chung cái thì nó tông nó thế là nó cũng là cũng chung cái nữa à mà là mang kha chỗ là chỗ kha cũng là cũng chung cái các chung cái biết tôi lại mày tôi mày tôi mày này thật tôi lô thì thật tôi phải tôi mà à nó tông nó thế rằng tôi đang tung cho ai ăn cho nó ăn cho lại cha phải tôi mà tôi đang tung cho ai ăn nó ăn cho lại thế ta giáo chủ tôi đang lô thế chốn nó à tại tôi có nhớ lô chốn tại tôi có nhớ thì tại tôi có nhớ ta cú yếm mông lại thì tại ta cái yếm mông có một sen nó ăn cho ai cái này mà mông thì là lùng sen thì ô nó tôi nó lấy ra mà tôi tăng đặt ăn cho lô tôi tăng rồi đặt ăn cho thế liền lúc tôi thế liền à ô tôi mỏ thì có cho một chút là lùng nó nè thì thấy cho mông thế cho mông cho nó tông nó để ra nó để chế một chút để ra ta chế để nó tông nó ra ta có bao nhiêu ho nó để chế cho tên cô thì mua cho mò cho tôi cho rau cho mò rồi chế cho tên cô mò thì nó thì là để nó để mấy sự tàu để đỡ nó để mấy sự tàu để cú yêu cho cá mồi mẹ nhau mẹ ở mẹ luôn nè mẹ sư sư lúa nó thì rằng rồi thì ta có nó rồi
0: ý chồng nè chữ cái tiếng nín trang suốt lâu lú sư hỏi cú tứ yếu tăng lâu chè cú chùa múa đủ sư tông chùa hà lù mong đạo lú sến trang mày cho lù sầu bảo lê nó lợi sư bế mạng cho căng lù sướng chút lùa chôn đạo đù sư tông chùa hà lù mong đạo lú sến trang mày thầu sơn chú lú sư hỏi chứ tén chù trào tén thầu giáng trọng đù lú sư hỏi cầu sang tén chù cầu dị tén ủa trong đào chùa suốt là ở cửa lù bán chùa chân càng đồ sư tông chùa hà lù mong đã lù sáng tranh mày bế mạng cho càng lù xương dứt lùa suốt là ở nhỏ rộng.

khi dừng hẹn lo là khổ khi ít lọc lại hẹn lo là khổ khi a kia su loài đầm mi a kia gò loài đầm mi kỳ chết họ khổ lợ khi ít ta có ọp và mẹ ít

khi giữ cái lăng lúc xíu khi ít lọc lại cái lăng lúc xíu khi à kia xa lùi là mây à kia gô lùi là mây à kia xa nha gô ô thầm ăn khơi mẹ dô vậy.

ờ khà thầm ma tara ở phạc đoàn nhìn mèn chút thình với nó khấu hà lại nhìn thầm xong cắn chân nặng này khà ná lý hờ lý giải cắn thầm ma tara yêu có hai mươi lòng tăng cắt yến sơ xả cắn cú co cú quân tăng một tăng xình khà.

đầu nữa số tông chùa sang xưa hủ tế thời thai đợi lúc sáng tranh mày lúc sư hỏi hà lưu môn inu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hỏi tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hỏi cầu hiang tỉnh dù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chọc chào kilohertz đầu nuốt mong do bấy lưu mong suốt lời so